kante ñi lañ jay mu jengu jaarir la dem bak salinger ma fay nguna bak jabi ma am fet ya koy wey biram ko du ko wum ni to ñongolor ado ngoye adama sambage bo pis ka amam ayer ko ngi eran fay ho dañ

ne sambay tan ke lol am tan waji ko jani mo ci ron ci ron yalla ka bañ mbeta melta ci wor nay fayno day na benay taro bi kele kala ci bo yi jam ya bo tan da tan tan sa yum nangi tan Thank you.